0: 디네 피다. 알레 고난다. 콩디에드.
1: 회신스와 로디. 만세 단다랑 하화에 지라. 머시지랑 중국 쇼요 말이. 이내 중공기 니 자섭에 창좀 줘서도 계란 칠수지기 지니 오인을 담든 중사. 예, 닝타고니 저시디리 쇼이.
2: 도체나. 도치. 로틴 려샤지. 계란게 들어 소세지야 하래.
1: 만지디 십시마요래. 능고기 십시야 콘즈용게리. 뭐라나 줄줄다.
2: 아니, 유샤나. 도치, 나래 주죠.
0: 도체마나. 네 낭담이 없지.
2: 유쇼. 유쇼, 나래 주죠.
0: 시다. 중국 로틴 디제 르샤. 가리니네 소소치기.
3: 하고스. 라친의 디바.
2: 노팅洛佐夫斯基千阿迪加吉吉拉达谢拉举金柱明之松地内基吉拉尼哈纳铁托阿拉东美前呢雷斯嗯丁内皮达 亚皮达
1: 吉拉莫斯格勒 你们打吧, 捉不打, 三丁春柱用我修, 古素地堂用我修,
3: 耶, 小大马就也喝的,
2: 你等给修笔, 我阿拉是他东面,
3: 陆丁洛佐夫斯基, 给咱在写他去喝皮皮, 你这男的亏下面吧,
2: 前呢, 계란의 고수 대단히 없죠.
1: 러시군, 우한러. 만수 투잠 시린, 집시라주. 급디디, 상가 사만남다게 아기 겐시프리. 내외는 시나, 딩외네, 가오이비. 挺大气的吧 给就记得
3: 老西空无害了
2: 给了么过 你也可以 当时 各地对我也去让打 而且共产党书记 陆丁白老得了 随便领过那对马虎跟着学习
4: да Тогда я встретился с вами и генеральным секретарем американской компартии товарищем Браудером по вопросам трудового движения
2: 今天我们苏联的，我们所谓领域的那种我对哪子，我们那边都清不清。
4: И вы мне рассказали очень много о трудовом движении Америки и Советского Союза, и мне это очень помогло.
1: 古现在陆丁刘少奇，中国的那我也不记得，现在苏联给中国能去点的几个嘛的。 中规党了，体外能就起码是吧？嗯。其实，俺最怕了，跟他穷逼呢。做的，给这大马出张写不的，上个月跨路就去死的。
2: 给这的，干什么事？ 各自的阶段是来不及
4: Суть заключается не в различии языков, а в образе мышления.
2: 老板都看到就来不及了，空气给多皮就有不得，俄罗斯全部扔落下的。
4: В вашем же существует идея могущества и великой России.
2: Кинзу Лудин Хаджиге. Сосо, мирись на Гагодолах, начал ее сэмбьюши.
4: И некоторые из ваших товарищей считают, что могут залезть на голову другого народа.
1: Кынчын-мынчын харшия ёре. Не гочуны цуймасу.
3: Не гюрбуди. Конгесу бы тахрайни.